0: Alo.
1: Alo, Baba Louis.
0: Hoya, hoya.
1: Agazolini kipima dazani mkukwana unwani, masiheri nishu mwuzuni makuwa kwa kapande mkipili, kwa labari za kubekwa.
0: Ehe, cha kubekwa.
1: Hmm.
0: Hoya, hoya. Na kutambacha kuwezi esha kumaka. Kutanu ku esha kumaka lehi kwa kukusikesu gatolo, awana laga wanaka esha kumaka lehi?
1: Ah, azaga hambani mnyardaka. Koko bawa lo ye, anjangulu u kala kunga hina suwana lesu su kwa hibisu. Loko kutu chacha liwa lichende, awana lama hanyo kwate. Wakava na lewa dibose, wangana dibose, akazali ya hindi kumiti. Lia, kazala wana wara zani.
0: Kasi
1: kwa lakako.
0: Kasi kwa
1: lakako va.
0: Kamsa.
1: Kwa lakako va. Vazikota kushirira michumi ya vona leswi swa tikomba swa ku ni mali ya vona vazikota a ku jirira la ka utombi ta vona porque swa fana ndi tira ndi twa vula a twa vula a tsizuri mati magezi swa ku apa u ti vuwena le hi mani a hi rona na a wa sata loko a nga tiri bava lolo mas loko a kala ku preparera wa sata u ya ntirhweni yena
0: wa tira
1: non poda ku kuma muholo wa wena na dya epos loko u hola u yena hayi la kaya u heta eka tona na mukhetela ni mani ndzi kumbele tisinkwana mili hi leyi hi ku ye mi tshama la hansi va matsari tele ni mu swi lava Então, é porque ela põe o cupê aí, não me sai daquela capapé. Ok, logo, meu famoso me achava assim, não pode, senhora, coloca um gosto, senhora. Não pode, senhora, a chica lá com a pamina. Na campunga, ah, a zona doana, velho, ele diz, eh, a zona. Já, já, a mahabani. Coloca o cu, a chama de ser, ok, é preciso que o moço é a malanha extra. Lá com o moço, como na verdade, ela, a chuminha já daqui para aqui, está bem. Mas tem que o moço está só para chulis. Muchi na vela chuan hala ka plano. Kasi ko. Leo ku hanya khwati leso. Ami jengo leo.
0: He jona. Kasi ku la ku hakunene hi wona la gawena. Kone ku hlengela, ku fanele ku ve khone ku hlengela ka leswi xa wako. A zwi na ku zwi xa wo hi wasati, hi wanuna.
1: Nada.
0: Loko tshika u onheka movha lowu a ku na ku cuka ku yi ta heli ka mani mali leyo. Bya koteka ku kutani zwi fanele ku ve yi cukwa laha yi nga kona ka siku yi huma yi lunghisa chiga. Kutani ku yi fanele ku humesani ka wanuna.
1: Hi swona, a mali no podi hume ka n'wanuna leyi ka wasati. Tikuva ka voka. Loko hezo bo go heka move a mala i kora la mbiki. Yena le litrono wa yena sa tone ani vangana. Mina ona le litrono na ndza nini? Ni vangana. Okay. Anto usha kote ku ata mina ndza tiva Maria. Ah mupini ku hi lomba ka registration le. Loko ho le ta manye ka buka pa buhoni ke la ula ku tire. A lomba hay ku apa u hi wona mali ya direct ni ni wa lomba move. No we take we yamma Rangamazalonga.
0: Ernest, Bongil machine and open to him 300
1: Bongil, I had a long one to come my work again a little much longer.
0: To connect in daughter to Radim Sambik.
1: But again, I woke up and what again, and I bomb and all like a hard to let again as this is the move on. Okay, can my
0: cha-cha.

0: Economic certificate and a law.
1: Hi, Shane Babalo.
0: How Shane, hoya hoya.
1: Hoya hoya hoya.
0: Stair.
1: Papa?
0: Singala kati gahina. Inga manjala, laku zala utakuna uka shoku makali ya nyamuti.
1: Iko akuna kuhungula, akuna utatisa. Nenguwa isafana.
0: Izo.
1: Aloko makai ngena baka, ikomba kolao, ikombe kolao. Nasona ungaza ufisa, ufisa la mungani wa wena. Uyale la mungani wa wena kutirisa shikamo shigwalisha.
0: Ish. Zukwa ngifambu kwa tika tukunga nyamuta. Mama, shter na yena hadzi tumil. Ima tsimela ya hava. Ila kutsamba zoko rangelga. Ta utlari tleleg ta mahazukara zwa kaseko chukwatis. Hello, mingi sarunga fuken.
2: Hello.
0: Hey, bulana man.
2: Bulana Ernesto Pinto David.
0: Uye kuma yako Ernesto.
2: Nyambano Bayro Chaman.
0: Hoya hoya.
2: Ahloko
0: kona mhaka ndzi kuma nga khwandzo fula xo xirhandzi. Ahloko mhaka la ku tiva leswaku kutani nuna a xava movha, a xava basiki, na xava xithuthuthu. Zwa fanela ku ve loko hi ngangu ku hi mun'we a wu tirhisaka kota ku nga yena a nga xava kutani ku loko xi xaviwile xiga xi tala kaya. Hi vona vambirhi va fanele ku xi tirhisa. Inaka loko ku hi mun'we kutani a tirhisaka loko xi tshika xi onheka a mali leyi yi huma hisani ka wasati kutani hi le ka wanuna kasi ku lunghisa kutani ku loko xi laha mutini xi fanele ku ve xi tirhisiwa hi vohle na loko xi onheka va fanele ku ve va nghena vohle kasi ku kutani loko yi kona mali yi fanele ku huma hi vitigangangu kasi ku lunghisa.
2: Loko xi xaviwa cinca papa. Fanele ku tirhisiwa hi vohle vanhu va langa laha kaya. Kumbe nuna kumbe nsati va fanele ku xi tirhisa. Loko yi xi onheka laha yi nga kona mali kani la ka nuna kani la ka nsati va fanele ku lunghisisa chumu hikusa vohle va xi tirhisa. Nimpoto loko ndzi xava movha mina wu tirhisiwa hi mina ndzoche wu tirhisiwa hi nsati wa mina ndzoche nimpoto. Ma vonela mina.
0: Okay, loko khwatsule mahlweni ka ngangu kare wa hanya ku zwikhwatsilezwe kutani hi nuna xavile ku movha kunada wena wasati nga ukhomi ku hi mindzi nga xava o hisati a ku nga ukhomi ku mindzi nga xava what up mbyela yini what up abyela yini loko khona a phameni ka wena
2: mandalo la unge wuli chomu nga ma khongela ta vahambe
0: loko khwatsu kulayela vona ku ramba ka sikuta layela ngangu lowo.
2: U fanele ku vabya ku mu fanele ku tirhisa n'wehle xidla lexi ku xa n'wehle muhanya xikan'we n'wehle xidla lexi xa n'wina.
0: Wa tiva mingangu yo karhi a yi kula vito yi tshika ku yisa ku yi kona guwa le ka ku xavele nuna ku nga khomi wa sati kutani xave sati nuna ku a ku wena nuna u nga khomi bya humelela lomu ka miganga ya hina.
2: Lomu matlhelo ka mina a ndzi tive munhu na mayamba xi laveki.
0: Ebongile. Una ku he Ernest hi swona?
2: Ernest Pinto David no Notis Mohale. Jaga papa hi xiwawo.
0: Okay. Ebongile, mi xine na upangela to hemtiri ya Radio Msambiki.
2: Bongile manda.
0: Ciao ciao. Yeah. Mofana hi no ku tumbunukela ka mbi na yena. Hello, mngi sanga fike?
1: Eh, kona madala, madala makona mina ocean.
0: Ocean, he mani loyi?
1: Mina ala dini ni gele fakisho. Jimba.
0: Wo kuma hekwe?
1: Wo ni kuma na nini bari fero yario amaputu.
0: Oh, hoya hoya.
1: A kozu. A kwadara 40 kwa 20 kg kaza no mortinda yung
0: ya amunzo sokela nyambani zo chikana na kungana problem
1: ina wana phela zo kuzani kaza no mortinda yung akakamila
0: mhm
1: ya zitana wanda kuzola makalo sakale ya takisa
0: mhm
1: ni homile le handra kaya ani skutara jogu
0: He's on.
1: Ni gaman iskutara ad mata wa nan te kan lan kulul ti man te kan mi le song ni iskutara wa.
0: He's on.
1: Madala unta chili.
0: Mhm.
1: Aso ba magaman ni prem.
0: Aha.
1: Ya song wa aloko awas te te kwa nam ti.
0: Aha.
1: Ti sat wa mi.
0: Mhm.
1: Lo kwa sa tuwa mina, alisingan na sona, isa yena.
0: Iso.
1: Na mina, wanziwa yena.
0: Mm-hmm.
1: Wanukuma kati.
0: Za ukuma.
1: Ama shaka ya mina, malikona mangeni ka sa tuwa mina na mina, ni sa tuwa mina.
0: Mm-hmm.
1: Nukuma ben.
0: Nasukuma.
1: Jalo, ku, for example, kuni mova, kunenu ukeka sona, isha waka mova lu, onza ben.
0: Mm-hmm.
1: Sinana kuva hita ka mova leyi loko hi nga pfuna hi va na nkoma hini hinkwaro i mova i
0: mhm
1: xambe kukomu
0: mhm
1: i ntlawa i mova wa hina
0: yeso
1: hambi xipfuni ni nga swi tava xa mina nsati wa mina a swo
0: mhm
1: nesi momento ki staki na minha casa eatos e a nosa coisa
0: yeso
1: one one
0: mhm
1: A direito ele já colheu, impossa aí, nem puxa. A muchada, papá, anda com dela. A muchada, olha pra custar uma ansia, já vamos ver padre. Tipo, a muchada, se calhar um pepino.
0: O que é isso?
1: Não, não, amor. Não, não, amor, a pôr te amo. Passou?
0: Uhum.
1: É aí que diz assim, e tudo o que eu tenho é teu.
0: Uhum.
1: E eu também, o que é o meu é teu. Ouviu bem?
0: Nas coma.
1: Não há como que está aquilo não. Ouviu bem, meu irmão? Quando como é que é?
0: Zago coma, você é mim?
1: Yeah. Então, menino, você está aqui no negócio. Não, Wala shimbutu. Ukomelani. Wasa kwanjika hini. Hini inga lava. Hine lana ifona kukama telefoni yangu ni ardu mchandiki la. Kwa nwa kupuruka.
0: Hizo.
1: Waka wasi kwa tukumula wula. Wakishikamuta. Nima sikuma wana fona sambri mine. Masinga mchini. Kwa nwa programa limbo na fona. Wazo. Ipakili, mas mina, apaka mina, ile mpapa viyari, mas isipulika uwini, aka maganda.
0: Oh, he's on.
1: Ika maganda, kukuna ni mangere, iska sekundaria, ike sa katolika, mtosho di Deus di uwini.
0: Mm-hmm.
1: Ika mga kula kona.
0: Ibongi?
1: Ipakili, pra kome uwina.
0: Bongi, ili mishini?
1: Mikombelaku unzenzera numuru ya Radio Argus Dumwini.
0: Mani?
1: Ozo. Radio Argus Dumwini.
0: Uh-huh. Mahalezu. Ay mahalezu. Engesa kama dala. Ai mahalezu. Azuvumete uka radio maji hitavi valati hile kumahela zona hikuwe uhimu ingisetua radio Msambiki. Ula numeri ya wena, hitawe hii nyike la karadi kumunitara, wanawata kuligare la hezo?
1: Ya, mwini.
0: Nita ula numeri ya wena?
1: Mimi katekista, wale ka mwini, ni gonchili wa nivotala.
0: Nita, ae maelezi, inaka ae maelezi, ula numeri ya wena kasiku siyachi tsamuka wangana watafona na wana wa hezo?
1: Tapo, hile.
0: Hmm.
1: Oito cinco.
0: Mm-hmm.
1: É, 64.
0: Uhum.
1: O gama, o... Então, 8, 4, 5, 5, 64, né?
0: Uhum.
1: jalo makari lomuya
0: inaka ai mahelezi amunzuku utafona ka numero ya leusiya a numero ya wena ha zwo
1: eka tshi ndafona ka tshona na stokama
0: ah basi ta kumana sei ka sekwensi ya tshamuka
1: ilela
0: ifana ku siya ndawo ka vangana pa siva fona na vona ha zwo ha ile ka lokalongo loko
1: ta bonda ka makhani fona ile mo wa tshona na stokama mathi ku ketu bethu ma kwaza baba
0: Tabe, tabe.
1: Alô, pô, e chama música, né?
0: Uhum.
1: Pulaca comum, porque tu vai dar música, né? Vá, não sei lá.
0: Uhum.
1: O cama unhini, o chai de lá, é pra mumi. A chama, não chama caramba, porque a mulher não, não pode ser assim.
0: É só. É
1: só.
0: É só.
1: Pulaca comum, e chama música, ou ela.
0: Uhum, uhum.
1: E é pra o chai, é... Eu vou matar uma coisa para falar o que é que é a chave. Pulanga aí, entra 5 pessoas.
0: Tá bem.
1: É
0: bom que ele está mais alegre.
1: É, Zibacilin.
0: Tchau, tchau.
1: Zibacilin.
0: Basi bungile mishine na zwo yasi achi samuka wangana kasikuve vafone ileka 2:28 kunene hina vela kuve loko chikachikacha kuve ifone hatlisa heku vanyingi vana vela kuve vangena kalongoloko kunga hekuve mawanela manga manene ya munwe munwani kambe akuve hatlisa heku arad vanyingi vana vela kungena ai mahin lesh allo ming setting off again Hello. Hey, pulana man.
1: Bona na Daniel mo tsamaya ka daula ma.
0: Hoya hoya. Ah, oh. Ah, tshwete mokela.

0: Schön.
1: Oito dois trinta e um zero cinco setecentos e cinquenta e um. Oi, ao Shen.
2: Cheira, irmã.
1: Não como, eu fui cheirando a mão.
2: Celeste Costa, Magude.
1: Só aí, irmã Ana Celeste.
2: Ai, bom, não quero me seu.
1: Antes eu me quero, irmã Ana Celeste. Cambe, sindisa, sindisa, 8-2-31-05-750. Oi, oi, Auxene. Auxene, irmã,
2: não sou eu.
1: Ai,
2: como é,
1: né?
2: Bula na
1: mão.
2: Bula na
1: sou eu.
2: Ah, aulene, puxe onde, agutal manguini.
1: Na wena, unga kanakani, unga kiele, e 8-2-31-05-751, kuwa ungena emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, e bula ekola kama kungu ya santo. Mshini shoshu vekisaka, a kuwa usienda santo li. Oyo, oyo, au she.
3: Loko izo istani.
1: Ah, impela, yena.
3: Ah, lukuna tati, anshansi. Na mi ito kumito maiseke ba. Tengu mshuwa uwa shuwa watatwa weze. Umatatwa mi mkwe na mshuwa ke kumpa ya mito watatwa.
1: Sona.
3: Umshuwa uwa paita. Ah, majinta za ni. Lugara suwa machope. Suwa mmocha wa nipaga wa nwanyani wa nina akote. Kuruwa kwa wana mmoka kitari. Bye bye.
1: Santo Nene. Seis horas, na 26 minutos. O Xeliwa Santo Nene. Ana Lungena e Seto Orawin. Tipo Nele Kungena e Kumbi. Leve-se porque o Ranzar Quatz, ama Pambin. O Tago fica o que? Se o Netela Santo Evangano. Tipo Nele, Sungule Kale, Goli Chile. Cate Timeta, Cambe. E Fanele Kuvaeti Lanzera, leve-se vexe. Oi, oi. Ao Shane.
4: Ao Shane, mana Mônica.
1: Como? E puxa lá na mão.
4: Mas hoje eu sou irmão, vou andar com o Congolo hoje.
1: Isso aí.
4: Ah, com o Congolo, isso é a homem, mana Mônica. Ogi beki tereko kuya dzomisa hosi namusa kasiku rako.
1: Kulaveka swoswo.
4: Nangu ndawo hamukovidhara ndisimuka ntirhweni.
1: Hayi fambeni.
4: Hayi fambeni kasi mazivona wa sonta kolano ta sota nkawo munhu ku sonta wena kolano. La unga kona phela basho wena ukhiza mu mhlambi tira la hosi wo khongonta swoleswo.
1: Impela.
4: Ke ho ve mala mo ka ta rumela ba kole ga ba en kwa
1: en ko mo santa inene
4: an mam
1: e 8231057251
0: oi ao che
1: che mama na mo en ko na ma
0: arman ta ma chala la boa ka
1: soi Kutlangela hina ku swikotisa ka n'wina sonto inene.
5: 8231057251
6: Oi oi, how shen? How shen, how shen, I'm sorry.
1: Lo shonga mahala.
6: Tonge mane nge bora ma jeng na mate inga inga leswi xi hlekisa.
1: Yawe.
6: Swi tiyem fole mkhavela hala swa kubeka kuma huma mate kwa le swi tuvini hala.
1: Mm.
6: Na ka hina la na he ku susa ma trezor ro inga inga ni swi leka ku inga la ma hi.
1: Mm.
6: Ah. Ba la pem.
1: Ya, swa karata.
6: Swi tiyem ku benju njani mina ku ni seke nje ku kolana.
1: Hayi, ti fambele khwatsi.
6: Tamrungula. Não fala bem nada.
1: Ei.
6: Tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau.
1: 6:31, estive nele com o Xoliwa. Ah, o Xoliwa. Eu vou lá só, só. Leixo rança, eu vou chamar ele para mim. Eu vou ficar maluco. A cova, um gaúcho, ele tem esse santo e avangano. Eu logo sei, eu tá fica na enquanto você vai te chamar Porque ele só não vai mais só com uma rança. Oh, só tá aqui isso. Nakona swi ni le sima ku va hi famba na hi tshamisekile ka hi dloke timpahla ta le sima leta ku tshamiseka ku va hi ya dzunisa hosi kambe ho cuvuka nkama ka leswaku u nga fiki na u xweliwile se u sungula ku khe khe hinkwavo va hundzukula va cuka wena va ya kumana leswaku ha a sayala kona ngama hi leswo tilulamisi njhe yi cuvuke khwatsi mpahla yoleyo navelaka ku va u huma hi yona nyamuntlha leswaku yi lomuka ku yini hi yona nje hi fanekela ka ku va yankerekeni hi fanele ku va hi swi cuvuka leswo timpahla hina tona tinyingi kambe hi fanele ku va hi chuvuka hi tlhela hi swi vonisisa leswaku yo mpahla leyi ni navelaka ku va ndluka yona nyamuhla hi yona swa fambelana ni leswi ni nga ka swona. Sezoresh na 32 minutos. Oi, oi, auxeni.
7: Auxeni, Moniquinha.
1: Inkomo, inkomo swinene.
7: Uxi swinene na Fabiano Silvano Makwako.
1: Só aí, né, Makwako?
7: Cola um gado de por causa de um treze. Ei, um gado de por um lilo.
1: É só.
7: Nem não, um pouquinho, não te digo que seja com o nosso ontem. Também, ei, acho que ali chico, né, lá um gado de gala. Ai. Ansila mamani lo mustradwini. Amudadaganga lo ndadaga te kanungu.
1: Hey.
7: Aba fandi va teka ansila va ninsimpio. Imi u elavi ku tiva swa ku imhaka munhu va dzesa swa ku ishtereke. Ma va teka kela musu ansila vakiti. Hey. Ile swi karata ku leswi. Swa karata entamu swine. Utaka linga kona xithungu hayi a xi ruli mi xi ruli hinkwaswo swi ta ti swo tala hi siya tinhongani to wo futhi u kutshwa ku na mpfula hi swiwini ke ndhawu hi leswi hi nga na swona maja resto lomitini hi tshamile hi kona hi ta ku yini ke mamani
1: ku na swin'wana
7: khensile tira kumbe munikini
1: hinkomu swontainene
7: u ta ndrungulela mapfuni wa mina ze hi ri yeni makwapa
1: hi swona
7: Alberto Langa. Ciao.
1: Santa Inene.
7: Calmamo, calmamo.
1: 6 horas na 33 minutos. Oi, oi. Auxen.
8: Auxen.
1: Em como? Eu puxei lá na mão.
8: Ei, mana molequinha. Nenhum gente, eu não vou dar na hora de ir para o Naipen. Mas eu vou pouco para isso. Ele fez a hora. Eu
1: não vou dar na Irondina. Não vou
8: dar na Irondina, sou eu. Ah, eu vou dar na hora de ir. Mas eu vou dar na hora de ir. Eu vou dar na hora de ir. Eu vou
1: dar na hora de ir. Eu vou dar na hora de ir.
8: No,
1: no, mamma, no, Tamakulina. Hey, look,
8: Tamakulanta
1: Puka. Hello, Poshan,
8: Tamakulan,
1: Mamma, what is it? Isona. Inkomo, inkomo sinene.
8: Kanbam.
1: Isonto inene.
8: Bantu le inene musu ni na vela inkomo la vata kansi ni la vata kavangai. Kanbam.
1: Cesores, na 35 minutos, 82-31-05-751.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi,
9: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, tá, nunca tá assunto e colocar essa música. O tatu mulher na bola felicidade do que a puxei. Foi da logo logo rouba a água, vou ensinar a
1: a logo nisanga vou ensinar a mulher, se lá como ela deixa a gente família.
9: Logo para fama da que.
1: Logo nunca fama da tua, eu não quero nunca comanga. Okay,
10: Oxê, minha filha, Moniquinha, Mundoanga.
1: Ô, vovô Lina.
10: Ei, vovô Lina, é que é, qual é a tua trilha?
1: É, ué. Sou indo, vovô Lina.
10: Mundoanga.
1: Ai, na bola de trilha quatro, em comuína.
10: Ai, menino, colhe. wani hlayisa wa matimba swa ni ya tela zwino ya u pfuka ndzi bekisela ku ya senteni
1: hi swona
10: ni yingiseta wena hinkwawo masiku loko ni tata tlhasala no kaya loko ni ku thona u nga solo ni swi dyondza ka wena
1: mina
10: nikun'wingi wa nga lowu wa xinuna ku a hi pfumbeli lava wona wu pfumelile vatsan'wana va ta fa hi ndlela lava ku taleriwa va tavisa vone kwahalani papa yena u vona swa ku laha hi nga hlupheka ni vatsan'wana laha
1: nada
10: awu pfumeli u ni loko hi va nyika hi nekeni swa xitsongo hi va pambula lava ku hlupheka nada nada ni vona swa ku hi ta hlupheka ni vatsan'wana
1: hi chavela la mundzuku
10: ni kona mwananga ni kona ni hlayisekile
1: hi swona
10: a ni mambo yi ni loswe ni nyoxe hi leswi mi dzungayo u nga pfula ha zona ni tikumbukela kerekeni ku ri na pfuka na hlamba na swela va za va yimbe va beka yi tene yi pfuxa mine leyo ni hlayisekile ku rhulile na tintati swifanto leyi nina a ni bon leswi no pfuka ni ta tenka mati ni hlamba ni ya swontini loko ni buya ndzo ta tshama kwala kaya na swa ku yenka ni na swa ku ni kazata ni bon ni rhulile
1: hi swona
10: na koka va vondra mani ka nga ku kazata tolani ni vamakwezu va xitiki va tlhanganile kwala kaya va ta hangalasele ha hombe ina mama ntirho wa wunene yi dzungulele vavanuna kaya
1: ta va rungula
10: loko va ni hlavela milesa swibya swa swigiyana ni ta va byela mpimo wa swipanelana ni dyoni u nga chuki futhi wa ha vulavula nchumu
1: ye swipanelana swa kona njhe hambi swikento swi ta sala
10: a hi swa ku hi ta phamela mangu leswi ni switeka swo not ta ku leyi ya beka laha ka mihinya hi ti dyela eyi loko ho sweka swi tala swi ta hela mundzuku hi ta dayisa
1: nada
10: ntshava la monika xawa ntirho lowa
1: sonto yinene
10: vovotinahi
1: swona seis horas na 39 minutos 82-3105-751 koyohoyo awuxeni
11: awuxeni
1: inkomo hi pfuxelana ma
11: hi simiyawu makamu amatola stage makamu xidakwa
1: hewe soyi
11: vutomi ni kona la ya leswi a ni pani wena wena ni kuri nidyonele tile ntirhweni
1: impela
11: va hi pane xikan'we na mathinyi laha xikan'we na yena na gra mathinyi pani wena yena
1: hewe
11: ntawu matola se a ni tivi nchumu hi tona swa kumbe ku na yini kumbe ku ni kurhula kumbe ku ni ku xaniseka ni swi tivi so ndzi ni ka vhiki lona a ni fambe khwati
1: hi swona
11: a ku na swikarhato i ngo n'wina kolano leswaku minjhani kolano
1: a na hina hi titirhela khwatsi
11: hi swo nkhensile mmonimona
1: inkomo
11: vonovela a ntawu nto a wuxeni mina radio kolano ni tlhale xitela vanhu va matolaseni hinkwawo ni ka wuxeni vanhu va matolaseni ani mamutira ni khwatsi
1: santo yinene
11: ya loko yi chaya u ni bela disco la mela xidakwa makamu xidakwa
1: hi swona
11: kan mam
1: seis horas na 40 minutos 82-3105-751 oyo awuxeni
12: awuxeni mamani moyinge
1: a hi kona hi ngo n'wina hi na ma
12: Julie Aron Mundlana Bohani part ya Juba a maxelele manene mamani kwaleni fambile khwati la ndleleni swi lo mutirhweni
1: impela
12: nto leyinene na wena wu ri va nga saraka ndyangu hinkwayo ni hinkwavo vangani wa rato la ni navela ka vona na n'wina mi nga kolani michinini lana mi hi tenderaka
1: hi swona
12: ni ta khensela ku ya swisakaya a nga mili khwati ma ntirho lowunene
1: a swi ve xitano sonto yinene
12: ani mavoma
1: eye 82-3105-751 Oi, Alshen? Alô, Alshen?
13: Lixile, mamãe.
1: Lixile, puxa ela na mão.
13: Una Adolfo Manuel Bulli, lá no Santa Isabel.
1: Me cona.
14: Ah, adoso Manuel Bula kona ni ndyangu wanga na wona ukona kona swa ku gazata.
15: Mm.
14: Munyanta mwa hi funile tiki na zone hi zwone ha hombe.
15: Uso.
14: O lava ku va loko ku tshatsa mikarhi ya kona hi tuka hi ya tshimisa Xikwembu.
15: Mm.
14: Loko ni buya ni khalota ku ri ku hala xilungwini ni khalota hi kola ka fiya dawa ka fire o mari. Nda kumana na yena yi tshamaku na hilo va loko hala ka fire o mari.
15: Mm.
14: Leswi ta ka swi endla namuntlha eka lanta ra kwahala na ni kuya ekerekeni.
15: Hi swona.
14: Na wena makwerhu loko mo kota va rungula ka yo nga Dolphy Manuel Bula mi navelela sound ya ku tala ni masikomo ni makatela.
15: Hinkomu va ta khensa.
14: Ani mambo bye bye.
15: Tata. 82-31-05-751. Oi, oi.
16: Awuxela, awuxela.
15: Hi pfuxela na mani?
16: U na Alfred Mafuyeka leno xifundza xa Bohani.
15: Oh, so yini ba Mafuyeka?
16: Ah, ni kona mina yele.
15: Mm.
16: Mm, ka pfukiwa ku haleni, ma xo swi la mahubu la.
15: Mm.
16: Mm, a sonto leni navela la nkosi ka zani na ko xansini anga kona.
15: Mm.
16: Leswi ho mesela xitshamu para swi ta nghena kerekeni.
15: Mm.
16: Hi ta dzunisa Xikwembu na yena nkosi ya Mulezavala na madaya Jakobe. Na mamani nwa mnyingi na karoni na langa. Na weko lano kani mambu sinene hai tireni.
15: Santo inene.
16: Kani mambu sinene.
17: 82-31-05-751.
15: Koyo
17: oi, au sheni. Gabat.
15: Musani.
17: Ah, Ashirami kamosho.
15: Ah, kamosho. Nita shishuwa lishi, lugu shitafamu.
17: Maso shitawa sa wichada. Kaya shaba ji.
15: Eh.
17: Fata nyamuta, kongu ya sotu ina zunisi.
15: Miso.
17: Nizatika pila dhomi na kasubu msuga na lawa. Nizatika nga mkutuani.
15: Hmm.
17: Bata haanya kirikini, kirikini yako haanya.
15: Mpele.
17: Mambo, I tell you.
15: Santo inene.
17: Ciao, ciao.
15: Ciao. Na wena, unga kiele. Shengela, 82-31-05-751. Oi, oi, au shen.
18: Ili, mamadji.